resimleri sen al. Mevsimler zaten benim, hadi.

Nga studioja nr. 7 e Radios Zëri Tyrkje, sot është e premte data 4 shtator 2026. Këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionin e TRT-s në Shqip ju mund të ndishtni pandërprerje çdo ditë në këto orë në satelitin Turksat 4A. Si dhe në internet përmes portalit trtdile.com fraksion radiolar dhe në radiostacionin TRT Vote West. Në emisionin e sonëtëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, ku Zhina Meshije në Sef Dalinkës dhe Tema e Ditës. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorën e Zeta Lishahin, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, Ibrahim Kalën, u takua në Athinë me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Greqisë. Në takim u diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale, përfshirë sigurinë e NATO-s, terrorizmin, krimin e organizuar, migracionin e paligjshëm dhe zhvillimet në Lindjen e Mesme. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë reagoi ndaj një rekomandimi të Komisionit për të Drejtet e Grave dhe Barazinë Gjinore të Parlamentit Evropian për ndarjen e fondeve për një memorial në Kipro, të cilën Ankara e cilëson si shpifës ndaj forcave të armatosura turke. Në Stamboll, një i dyshuar 21 vjeçar, i cili vlerësoi se kishte lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe po planifikonte një sulm terrorist në Tyrki, u neutralizua gjatë një operacioni të policisë në Sultan Beyli. Ministri izraelit Itamar Ben Gvir ka paraqitur një plan i cili sipas medjave izraelite synon largimin e popullsisë palestineze nga Gaza brenda 7 vitesh nën emërtimin migrim vullnetar. Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit, Ibrahim Azizi, hodhi poshtë deklaratat e zëvendës presidentit amerikan James David Vance, i cili ja atribuoi rritjen e çmimeve të karburanteve sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare dhe tha se luftën e filluan Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Kalojmë tek zhvillimet.

0: i kili bis çështja palestinese, shkelet e vazhdueshme dhe politikat e pushtimit të Izraelit në Gaz dhe Bregun Perëndimor, si dhe sulmet e Izraelit ndaj Sirisë e Libanit. Gjatë takimit u arrit një dakordësi e përbashkët se vrulli i krijuar kohët e fundit mes dy vendeve në luftën kundër terrorizmit dhe grupeve të krimit të organizuar duhet të vazhdojë të rritet dhe të shtrihet në nivel strategjik. Dy homologët ranë në dakord gjithashtu për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ngushtë mes shërbimeve në çështjet dypalëshe dhe rajonale.
1: Ministri e Punëve të Jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me shpifjet e ngritura në Parlamentin Evropian. Në deklaratë thuhet se është mësuar se Komisioni për të Drejtet e Grave dhe Barazinë Gjinore i Parlamentit Evropian, në opinionin e tij lidhur me buxhetin e Bashkimit Evropian për vitin 2027, ka rekomanduar edhe ndarjen e fondeve për një të ashtu quajtur memorial që do ndërtohet nga administrata e Qiprës së Jugut për të shpifur ndaj forcave të armatosura turke. Në deklaratë theksohet se forcat armatosura turke përmes operacionit paqësor në Qipër të vitit 1974 penguan zhdukjen e popullit turk të Qiprës dhe sollën paqe në të gjithë ishullin, e cila ka vazhduar për më shumë se gjysmë shekulli. Pretendimet e ngritura nga pala greko-qipriote shtrembërojnë dhe politizojnë faktet historike. Fakti që institucionet e Bashkimit Evropian në vend që të kontribuojnë në zgjidhjen e çështjes së Kipros, largohen nga parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë dhe bëhen instrumenti i propagandës së palës greko-qipriote, dëmton edhe më tej besimin ndërmjet komuniteteve. U bën thirrje zyrtarëve të Bashkimit Evropian që të mos bëhen mjete të qarqeve që me çdo hap që ndërmarrin synojnë të largojnë Tyrken nga Bashkimi Evropian, shkruhet në deklaratë.
0: Në Stamboll, një dyshuar për lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe se po planifikon të një sulm terrorist në Tyrkje, u neutralizua gjatë një operacioni të zhvilluar nga ekipet e policisë. Në deklaratën e bërë nga prefektura e Stambollit, thuhet se gjatë punës së zhvilluar në mënyrë të koordinuar nga presidenca e organizatës kombëtare të inteligjencës dhe drejtoria e policisë së Stambollit, u zhvillua një operacion në Sultanbeyli për arrestimin e Berkan Ç's, 21 vjeç, i cili vlerësohej se kishte lidhje me Daeshin dhe pse po planifikonte një sulm terrorist në vend. Në deklaratë thuhet se pasi i dyshuari hapi zjarr ndaj policëve në detyrë, këta të fundit i u kundërpërgjigjën duke e neutralizuar. Deklarata thekson gjithashtu se gjatë ngjarjes një person u plagos dhe hetimet lidhur me çështjen vazhdojnë.
1: Sipas medjave izraelite, ministri i Izraelit i njohur për deklaratet e tij të diskutueshme dhe lideri i partisë së ekstremit të djathtë Fuqia Hebraike, Itamar Ben-Gvir, ka paraqitur një plan për spastrim etnik i cili parashikon dëbimin e 1.860.000 palestinezëve nga Gaza në mbllokadë brenda 7 vitesh nën emërtimin migrimi vullnetar. Pas publikimit të detajeve të nismës në fjalë nga gazeta Yedioth Aronoth, Ben-Gvir e prezantoi planin e quajtur Disengagement 710 të enjtën gjatë një konference për shtyp si pjesë të fushatës së tij zgjedhore. Gazeta bëri të ditur se plani përfshin krijimin e një ministrie të posaçme për zbatimin e projektit, si dhe financimin e paketave të integrimit në vendet pritëse. Gjatë prezantimit, Ben-Gvir pretendoi se ka vende që janë të gatshme të pranojnë palestinezët dhe se një numër i madh njerëzish duan të largohen. Megjithatë, Yedioth Aronoth thekson se deri tani nuk dihet për asnjë vend që të ketë pranuar të marrë një numër të madh palestinezësh nga Gaza. Sipas raportimit, plani synon dëbimin e 250.000 palestinezëve gjatë vitit të parë, 1.110.000 brenda 3 vitesh dhe gjithë popullsinë brenda 7 vitesh. Në artikull thuhet se Ben-Gvir planifikon ta bëjë këtë nismë një pjesë qendrore të fushatës së tij zgjedhore pas muajsh pune për hartimin e saj. Sipas gazetës, edhe Partia Fuqia Hebraike planifikon ta bëjë miratimin e kësaj nisme një kusht themelor në çdo negociat për pjesëmarrjen e saj në qeverinë e ardhshme. Ky proces përfshin sigurimin e një vendi destinacioni për çdo individ ose familje që largohet nga Gaza, si dhe sigurimin e statusit ligjor, dokumentave, vizave, financim të udhëtimit dhe mundësive fillestare të strehimit.
0: Zëdhënës i zyrës së Komisionit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Thamin al-Hitan, deklaroi se ekziston shqetësim i madh që politika e Izraelit për konsolidimin e aneksimit të Bregut Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor, mund të bëhet e përhershme. Sipas tij, kjo është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat themelore të njerëzit. Duke folur për gjendjen e fundit në Bregun Perëndimor, ku ushtria izraelite dhe kolonat izraelit që u marrin tokat palestinezëve kanë shtuar presionin, pushtimet dhe sulmet, Al-Hitani e përshkoi situatën si të tmerrshme. Ai tha se nga 7 tetori 2023 deri më 20

0: Se shtatë korik të këti viti janë dokumentuar më shumë se 1.100 të palestinez të vrarë nga ushtarët izraelit ose kolonë të izraelit. Si pas ti, palestinezët po dëbohen nga shtëpit e tyre, po u konfiskohen tokat dhe po përballen me sulme të kolonëve, të cilat zhvillohen me mbështetjen dhe në disa raste edhe me pjesëmarrjen e forcave izraelite. Al-Hitani paralajmëroi gjithashtu për zhvendosit të detyruar që mund të arrinë në nivelin e krimeve ndërkombëtare dhe të rrisin shqetësimet për spastrimin etnik. Ai theksoi se situata në Bregun Perëndimor nuk duhet të bëhet e përhershme dhe kërkoi llogaridhënie, si dhe përfundimin e menjëhershëm të pushtimit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas tij, Izraeli duhet t'i japë fund pushtimit, të evakuojë të gjitha vendbanimet e palishme, të respektojë integritetin territorial të tokave palestineze dhe të drejtën e popullit palestinez për vetvendosje. Zëdhënësi i OKB, si cilësoj si jashtëzakonisht shqetësuese deklaratat e zyrtarëve izraelit që kërkojnë që në Bregun Perëndimor të zhvillohen sulmet e ngjashme me ato në Gazë. Ai tha se janë parë gjithnjë më shumë plane për ndërtimin e njësive të reja të banimit në vendbanime të ndryshme, përfshirë projektin e vendbanimit të palishëm E1. Al-Hitani paralajmëroi se këto plane mund të ndajnë zonat kryesore të Bregut Perëndimor nga njëra tjetra, duke kërcënuar vazhdimsinë demografike të territorit palestinez, të drejtën për vetvendosje dhe perspektivën e krijimit të një shteti palestinez. Ai kërkoi ndalimin e sulmeve të kolonëve dhe llogaridhënie për përgjegjësit, duke theksuar se komuniteti ndërkombëtar dhe shtetet anëtare të OKB-s kanë përgjegjësi të veprojnë. Sipas tij, shtetet mund të shqyrtojnë sanksione individuale, të sigurohen për mos transferimin e armëve që mund të përdoren për kryerjen e shkeljeve, si dhe të pengojnë çdo tregti apo marrëdhënie që mund të ndihmojë ose mbështesë këto shkelje.
1: Një shkrim i botuar në gazetën izraelite Jerusalem Post sugjeroi se borxhet e të rinjve amerikan duhet të likuidohen nëse ata pranojnë të marrin pjesë në pushtimin e Iranit. Autori argumenton se lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit nuk mund të fitohet vetëm përmes bombardimeve ajrore, por do të kërkonte pushtimin ose kontrollin e vendit dhe se për këtë mund të nevojitej mobilizimi deri në 1.500.000 ushtarve. Propozimi i tronditës për përdorimin e të rinjve amerikan me borxhe si plumba që do të hidhen në terren në luftën kundër Iranit u paraqit nga AJ Jeff, një oficer në pension i forcave të armatosura kanadeze, në një shkrim opinionit të botuar në Jerusalem Post. Jeff argumenton se sulmet intensive amerikane që kanë zgjatur prej muajsh nuk e kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit dhe as nuk i kanë dhënë fund luftës, ndërsa një pushtim toksor do të kërkonte një numër shumë të madh ushtarësh amerikanë sesa forcat aktuale. Numri të punësuarve është në nivelin e nevojshëm për një operacion toksor në Iran. Vlerësimet për një operacion toksor të suksesshëm kundër 31 komandave provinciale të Iranit dhe doktrinës së mbrojtjes mozaik përfshin 750.000 deri në 1.500.000 ushtarë amerikan. Ushtria aktive SHBAS aktualisht ka rreth 452.000. Llogarit qartësisht nuk përputhen, shkruaj autori. Amerikanë mesatari moshës 18 deri në 34 vjeç mban më shumë se $40,000 borxhe, pa përfshirë hipotekat, duke përfshirë kredit studentore, detyrimet e karteve të kreditit, kredit për automjete dhe kredit personale. Disa vlerësime tregojnë se kjo shifër arrin deri në $100,000, shkruan ai dhe shton. Kjo është pikërisht gjenerata për të cilën ka nevojë Pentagoni. Rreth 7% amerikanëve kanë në një farë mënyrë ose tjetër një lloj borxhi. Kjo korrespondon rreth 250 deri në 260 milion persona që përballen me detyrime të ndryshme financiare dhe kontribon në rritjen e borxhit total të familjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një nivel historik prej $18.8 trilion. Borxhi mesatar i të rriturve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rreth $63,500.
0: Ndërka që dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi projekt të rezolutën që parashikon sanksione ndaj universiteteve të cilat bojkotojnë Izraelin ose përpiqen të pengojnë studentët e tyre të marrin pjesë në programe shkëmbimi studentor në këtë vend. Projekt rezoluta e paraqitur nga Partia Republikane u miratua me 237 vota pro dhe 169 kundër, ndërsa 33 demokratë u ndan nga pjesa tjetër e partisë së tyre dhe votuan pro. Projekt rezoluta kundër të cilës votuan vetëm dy antar republikan tani do t'i kaloj senatit. Drafti në fjali detyron institucionet që përfitojnë fonde federale të mos zbatojnë në asnjë mënyrë bojkot ndaj Izraelit dhe të mos kufizojnë pjesëmarrjen e studentëve të tyre në programet e shkëmbimit me këtë vend. Nëse miratohet nga senati dhe nënshkruhet nga presidenti Donald Trump, projekt rezoluta do të bëhet ligj dhe do të ndarë.

0: universitete që bojkotojnë Izraelin të përfitojnë nga fondet federale.
1: Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit, Ibrahim Azizi, ju përgjigj deklaratave të administratës amerikane, e cila ja turbon të rritjen e çmimeve të karburanteve në vend, hapjes së zjarrit nga Irani ndaj anijeve tregtare me fjalët: tregojnë historinë që nga fillimi ju e niset këtë luftë. Në mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Ibrahim Azizi ju përgjigje deklaratave të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James David Vance, i cili fajsonte Iranin për rritjen e çmimeve të naftës. Vlen të përmendet se Irani kishte kufizuar në mas të madhe kalime përmes ngushtësisë së Hormuzit gjatë luftës që filloi pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit me 28 shkurt. Pas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor mes Iranit dhe SBA-s, u lejuan kalimet përmes ngushtësisë. Pas luftës e cila u përshkazua sërish më 8 korrik për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e marrëveshjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Irani kufizoi përsëri kalimin përmes ngushtësisë më 12 korrik. Pas mbylljes së Hormuzit nga Irani, qarkullimi i naftës nga rajoni u ndërpre në mas të madhe. Kjo shkaktoi një rritje të shpejtë të çmimeve të naftës në mbar botën.
0: Thesari Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë nxjerrë në qarkullim monedhat e reja 1 dollarshe të përgatitura në kuadër të festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë amerikane dhe që mbajnë portretin e presidentit Donald Trump. Këto prerje metalike hynë në përdorim zyrtarisht më 2 shtator 2026 përpara dyqanit të autoritetit monedhprerës të SBA-s, i njohur si US Mint, në Washington, janë vendosur afishe informuese për prezantimin e monedhës së re. Në këto afishe theksohet se monedha është projektuar posaçërisht me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, me hyrjen në qarkullim të këtyre monedhave në pikat zyrtare të shitjes dhe në bankat e Washingtonit u vure një lëvizje e shtuar.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet të votojë një projekt rezolutë që parashikon kalimin nga harta tradicionale e botës e përdorur prej shekush në një hartë të re që pasqyron më sakt për masat reale të kontinentit afrikan. Projekt rezoluta në fjalë hartuar në udhëheqjen e Togos dhe mbështetur nga 54 shtetet anëtare të Unionit Afrikan, synon braktisjen graduale të projeksionit tradicional të Merkatorit, i cili përdoret si standard botëror që nga viti 1569. Edhe pse rezolutat e Kombeve të Bashkuara nuk janë detyruese, miratimi i kësaj nisme pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në shumë fusha, nga programet arsimore deri te teknologjitë digjitale të hartografisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Togos, Robert Dossey, thekson se kjo iniciativë nuk është një debat politik, por një çështje pranimit realitetit të dëshmuar nga të dhënat shkencore. Harta e vizatuar në shekullin e 16 nga hartografi flamenk Gerardus Mercator u krijua për të lehtësuar marinarëve orientimin. Megjithatë, gjatë përshtatjes së tokës sferike në një sipërfaqe të sheshtë, ajo shkakton shtrembërime të mëdha nëpër masa. Për këtë arsye, rajonet pranë poleve duken shumë më të mëdha nga sa janë në të vërtetë, ndërsa territoret pranë Ekuadorit paraqiten shumë të vogla. Për shembull, Grenlanda dhe Afrika janë pothuajse të njëjtën madhësi në hartën aktuale, ndërsa në realitet Afrika është 14 herë më e madhe se sa Grenlanda. Sipërfaqja e Afrikës është kaq e gjerë saqë mund të përfshijë njëkohësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën, Indin, Japoninë, Meksikën dhe pjesën më të madhe të Evropës. Historianët dhe gjeografët argumentojnë se harta tradicionale i zmadhon vizualisht vendet e hemisferës veriore, ndërsa zvoglon jugun global dhe duke krijuar në mënyrë të pavedishme një perceptim të epërsisë në marrëdhënie ndërkombëtare. Fushatë e mbështetur nga Unioni Afrikan synon të ndryshoj këtë perceptim dhe të bëj standardet global modelin Equal Earth të zhvilluar në vitin 2018 nga një ekip ndërkombëtar hartografësh dhe që paraqet sipërfaqet në përmasa më të sakta. Ekspertët vlerësojnë se kalimi në hartën e re është një hap i rëndësishëm për të kuptuar sakt peshën demografike, ekonomike dhe gjeopolitike të Afrikës. Në rast të miratimit të kësaj projekt rezolute, planifikohet që harta e re të përshtatet edhe për platformat digjitale në bashkëpunim me UNESCO-n dhe kompanitë kryesore të teknologjisë.
0: Fushata e solidaritetit me Palestinën, PSC, një lëvizje me selinë në mbretërinë e bashkuar, i do zhoi zyrës së kryeministit britanik një peticion me 55.000 nënshkrime, ku shefit të ri të qeverisë, Andy Burnham, i kërkohet ta mbajë Izraelin përgjegjës për krimet e tij në Gaz. Sipas pamjeve të publikuara nga PSC-ja në rrjetin social X, nënkryetarja e kësaj organizate, Rivka Barnard, aktoria e njohur Juliet Stevenson dhe kryetaria e Komitetit Britanik për Palestinën Sara Huseini dorëzuan të njëjtën në Downing Street numër 10 peticionin me 55.000 nënshkrime. Bernardi tha se peticioni i drejtohet kryeministit Burnham, i cili mori detyrën në korrik, ndërsa theksoi se ai duhet të mbrojë të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e palestinezëve. Ajo tha gjithashtu se Burnhami duhet të mbajë Izraelin përgjegjës për gjenocidin që sipas saj ka kryer dhe vazhdon të kryejë në Gaz. Ndërsa Huseini theksoi se ky peticion ishte rëndësishëm për të gjithë popullin britanik, pasi do të tregojë nëse qeveria e re do ta ndryshojë politikën e saj ndaj palestinezëve. Gjithashtu aktoria Stevenson i bëri thirrje kryeministit Andy Burnham dhe qeverisë së tij që të ndryshojnë qëndrimin e Britanisë për këtë çështje.
1: Presidenti i Argjentinës Javier Milei premtoi ashpërsimin e sanksioneve ndaj atyre që shfrytëzojnë naftën e ishujt Malvine. Në një fjalim televiziv drejtuar kombit, Milei njoftoi një sër masash administrative dhe legjislative të rrepta të cilat synojnë pengimin e aktiviteteve të paautorizuara të nxjerrjes së naftës në det të hapur pranë ishujve në fjalë. Ai deklaroi se nxjerrja e mëtejshme e naftës nga këto burime përbën një kërcënim të drejtpërdrejt për sigurinë kombëtare dhe premtoi ashpërsimin e sanksioneve ndaj atyre që shfrytëzojnë naftën në rajon. Duke mbrojtur qëndrimin se ishujt i përkasin Argentinës në aspektin historik dhe juridik, Milei tha se banorët e ishujve nuk kanë të drejtë për vetëvendosje. Ai cilësoi si kërcënim urgjent projektin e naftës si Lion në pellgun verior të Malvineve, i cili zhvillohet nga kompania britanike Rockhopper Exploration dhe kompania me selinë në Izrael Navitas Petroleum. Nëse nuk veprojnë me vendosmëri dhe shpejt sot, brenda pak muajsh ata do të jenë në gjendje të marrin rezervat e naftës që ndodhen në ndetin tonë, tha presidenti i Argjentinas. Milei nënshkroi gjithashtu një dekret presidencial që përshpejton procedurat e sanksionimit ndaj kompanive dhe organizatave që kryejnë aktivitete hidrokarburesh të paautorizuara në platformën kontinentale të Argjentinës. Sipas këtij dekreti, qeveria do të ndalojë këtyre kompanive aksionare, drejtuesve dhe furnizuesve tregtar të ushtrojnë veprimtarinë në territorin kontinental të vendit të tij. Statusi i suverenitetit të ishujve Malvine apo Falkland është prej shumë vitesh një çështje mosmarrveshje mes Britanisë së Madhe dhe Argjentinës. Ishujt në fjalë me një sipërfaqe prej 12.000 kilometrash katror ndodhen në Oqeanin Atlantik në jug të Argjentinës. Britania e Madhe shpalli suverenitetin mbi ishujt në vitin 1833. Sot ishujt janë territor britanik për te i deteve me mbrojtjen dhe politikën e jashtme të tyre që varen nga Londra. Argentina argumenton se ishujt Falkland, të cilat i quan Malvine, i kanë kaluar në mënyrë të tërthorta saj pas pavarësis nga Spanja. Në 2 prill 1982 shpërtheu lufta e njohur në historinë si lufta e Falklandeve, e cila zgjati 6 javë dhe u shoqërua me një humbje nga të dyja palët. Lufta përfundoi me fitoren e britanikëve. Në vitin 2013, në ishujt Falkland, u zhvillua një referendum dhe nga rreth 2500 persona që jetojnë atje, 99.8% votuan që ishujt të mbeten territor britanik për te i deteve.
0: Nga ana tjetër, Ministri Britanik i Punëve të Jashtme, Ed Miliband, reagoi ndaj deklaratave të presidentit Argentinës, Javier Milei, i cili tha se banorët e ishujve Malvine nuk kanë të drejtë për vetëvendosje. Milibandi deklaroi se ishujt i përkasin Britanisë së Madhe dhe se do të mbeten të tillë, pasi shumica dërmuese banorëve të tyre e dëshiron këtë. Ai theksoi se banorët e ishujve e kanë përcaktuar vetë të ardhmen e tyre dhe se e drejta për vetëvendosje bazohet në të drejtën ndërkombëtare. Një reagim erdhi gjithashtu nga ministri britanik i mbrojtjes Wes Streeting, i cili tha se deklaratat e Milei flasin më shumë për politikën e brendshme të Argentinës sesa për ishujt Falkland. Streeting theksoi se Falklandet janë britanike, sepse banorët e tyre kanë zgjedhur të jenë britanik, ndërsa shtoi se qëndrimi i Londrës ndaj këtyre ishujve është i prerë dhe i palëkundur.
1: Giganti gjerman i automobilistikës Volkswagen ka vendosur të eliminojë rreth 100.000 vende pune deri në vitin 2030 apo rreth 15% të fuqisë punëtore të tij. Ky vendim vjen në kuadër të ristrukturimit më të madh në historinë e industrisë, ndërsa kompania përballet me konkurrencë globale, rritjen e kostove, tarifat doganore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presionin e prodhuesve kinez në tregun evropian. Sipas marrëveshjes, ka arritur mes bordit drejtues të kompanisë dhe sindikatave, 50.000 shkurtime të parashikuara më herët do të pasohen nga 50.000 vende pune të tjera. Kështu deri në fund të kësaj dekade, humbja totale e vendeve të punës në këtë grup do të arrijë në 100.000. Drejtuesit e Volkswagenit e kanë cilësuar përshtatjen e strukturës së personelit me realitetet ekonomike si të domosdoshme për të ardhmen e kompanisë. Plani i transformimit parashikon gjithashtu përgjysmimin e numrit të modeleve të automjeteve të grupit Volkswagen Group që kontrollon marka si Bentley, Audi, Porsche dhe Skoda. Planifikon ndryshime të thella edhe në prodhimin e Gjermani. Për fabrikat në Hanover, Emden, Zwickau dhe Neckarsulm nuk është dhënë garanci se do të qëndrojnë të hapura deri në vitin 2030. Plani u miratua unanimisht nga bordi mbikëqyrës i Volkswagenit dhe ka shkaktuar reagime të mëdha në një kompani me mbi 650.000 punonjës. Analistët e kanë cilësuar marrëveshjen në këtë një pikë kthesë, ndërsa aksionet e Volkswagenit u rritën me 8% në fillim të seancës së tregtimit. Vështirësitë e kompanisë pasqyrojnë krizën më të gjerë në industrinë evropiane të automobilistikës. Rënja e shitjeve në Kinë, kurrja e marginave të fitimit dhe kapaciteti prodhuesi tepërt në Evropë porëndojnë mbi prodhuesit. Kompania BMW po ashtu ka ulur parashikimet për fitimin vjetor si pasojë rënjes në tregun kinez dhe ndërprerjeve të lidhura me tensionet gjeopolitike. Zhvillime tregojnë se prodhuesit e mëdhenj evropian të automjeteve po përballen me kushte konkurruese gjithnjë e më të ashpra në tregun global. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që ka shënuar ditën e sotme 4 shtator. Si sot më 476, udhëheqësi i Gjermanikve, Odo Akri, detyroi perandorin e fundit të perëndimit, Romulus Augustin, të abdikonte dhe u vetëshpall mbret i Italisë. Kështu, sundimi të Romës mbi perëndimin i erdhi fundi pasi kishte zgjatur parafërsisht 1200 vjet. Në këtë datë të vitit 1063, në qytetin Rej të Iranit u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare prinsi turk Turud Bey, themeluesi perandorisë së madhe Selçuke. Të njëjtën ditë të 1682, astronomi britanik Edmund Halley njoftoi botërisht se kishte llogaritur që koha e kalimit të kometës, të cilës i kishte vendosur emrin e tij, ishte 76 vjet. Si sot në vitin 1888, novatorët dhe biznesmenët amerikan George Eastman dhe Henry Strong themeluan

luan në Rochester të New Yorkut kompaninë e famshme të filmave të fotografimit Kodak. Për gjatë 130 viteve të ardhshme, kompania në fjalë do të bëhej një nga më të rëndësishmet për sa i përket aspektit të fotografimit, proceset e printimit dhe stampimit të fotografive në mbar botën. Në këtë datë të 1912 u zhvillua kryengritja e përgjithshme shqiptare ndaj perandorisë osmane. Udhëheqësit kryesor të saj ishin Ismail Qemali, Isa Buletini, Hasan Prishtina, Bajram Curri e të tjerë. Pas përfundimit me sukses të kësaj kryengritje, porta e lartë në Stamboll u detyrua të ulej në bisedime dhe të plotësonte kushtet e parës shqiptare, me rikryer shpalljen e pavarësisë kombëtare më 28 nëntor. Të njëjtën ditë të vitit 1919 filloi punimet Kongresi i Sivasit, fjalën e hapjes së të cilit e mbajti Mustafa Kemal Pashai. Në këtë kongres u vendos për themelimin e shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të Anadolit dhe Rumelis, si dhe për formimin e një delegacioni përfaqësues prej 15 antarësh të drejtuar nga vetë Mustafa Kemali. Si sot më 1957, guvernatori i Arkansasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ftoi gardën kombëtare për të penguar regjistrimin e studentëve me ngjyrë në liceun qendror. Kjo ngjarje hyri në historinë e luftës amerikane kundër racizmit si kriza e shkëmbit të vogël. Në këtë datë të vitit 1963, u nda nga jeta kryeministri francez Robert Schuman, i cili ishte njëkohësisht edhe presidenti i Këshillit të Evropës. Schumani ishte nismëtari kryesor për themelimin e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe NATO-s në vitet 50. Të njëjtën ditë të 1971-shit, një avion udhëtarësh i linja evrore të Alaskës u rrëzua në afërsi të qytetit Juno. Në këtë aksident humbën jetën 111 veta. Si sot në vitin 1988, vëshimet të Bangladesh u mori jetën 300 personave dhe lanë të pastrehe rreth 20 milion njerës. Në këtë datë të 1997, tre sulme me bombë të ndërmarë nga Hamasi në qendër të Jerusalemit lanë të vdekur 7 persona dhe plagosën 192 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1998, dy shkencëtarët kompjuterik, amerikani Larry Page dhe rusi Sergey Brin, revolucionarizuan përgjithmonë botën e internetit duke themeluar kompaninë Google, një prej më të fuqishmëve të kërkimeve kompjuterike. Tashmë kjo kompani numëron të paktën 2.5 miliard përdorues dhe mbi 150.000 të punësuar anëmban globit. Si sot më 2006-ën, u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare ish futbollisti i famshëm italian Giacinto Facchetti, nën kampion botëror në kampionatin e vitit 1970 në Meksik, si dhe kampion evropian në turneun e 1968-ës në Itali. Ai ka bërë gjithashtu një paraqitje të shkëlqyer me Interin, duke u kthyer në një nga legjendat e këtij klubi, me të cilin fitoi disa trofe ndërkombëtar dhe kombëtar. Në këtë datë të vitit 2009, të paktën 90 persona humbën jetën në provincën veriore Kunduz të Afganistanit si pasojë sulmit ajror të NATO-s ndaj autoboteve të naftës, të cilat pretendoi se ishin rrëmbyer nga talibani. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 4 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

O borë një shtëpi e prej qerpiqi ndryshuar nga rrezet e para të diellit, grimcat e miellit që vallëzojnë në ajër e shkëlqejnë si arë në dritën e diellit dhe ajo dashuri e hollë që derdhet mbi sofrën nga duart e një nëne. Të nderuar dëgjues, ju që mbani në zemër aromën e vendlindjes dhe

në kthejnë në mëngjesit më të pastre, më të qetat të së kaluarës, mirë se vini në episodin e ri, plot freski dhe shprejs të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tom lëm pas të rishtimin e mbrëmjes, tymin e rënd të ogjaqeve të erta dhe vetmin e ftohtë të dimrit. Sot ftojmë në këtë tryez harejnë e gjallë të lindjes e djelit, melodin e njohër të oklais mbi dërasën e drurit dhe pritje në duruar të brumit që thahet në djel. Në kulotat bujare të sanxhakut, nëna tona e përgatisin me shumë kujdes këtë shiet e lashtë, e thanin në djel dhe sa herë që piqe, ajo mbushte shtëpin me ngrohtësinë e një vatre familjare. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, Jufçicën, do ta kemi sot misafir në pjatën dhe në shpirtin ton. Jufçica nuk është thjesht një gatim e brum apo një darkë e zakonshme, ajo është një monument durimi dhe elegance e formuar nga duart e grave të sanxhakut, dëshmia më e bukur se si mielli, veza dhe uji të përzierë në mënyrën më të thjeshtë e të pastër dhe të tharë me dashuri mund të shëndrohen një fest të vërtet. Ata pak përbërës të pastër si kur na tregojnë anën më të sinqert, më të qiltër dhe më të pak ushtuzuar të njerëzve të atyre trojeve. A jeni gati, tani duat ju qoj shumë pas në kohë në një shtëpi të bardhë me mure të gëlqerosura, në rrugicët e vjetra e të ngushtët të pazarit të ri, zemrës së sanxhakut, në një mëngjes të ngrohtë gushti ku rrugicët ishin mbushur me gjallërinë e ëmbël të pragut të bajramit dhe nga furat përhape aroma e bukës së sapo pjekur. Në atë shtëpi jetonte një vajzëre me sy të kthjellët si lumenjt, e cila e kishte humbur nënën që në moshë të vogël dhe jetonte me gjyshen. Baba i saj kishte muaj të tërë që punonte larg në mërgim për të siguruar jetën e familjes. Gjyshja e vendoste ukllin në dorë dhe ndërsa i mësonte sekretet e hapjes së brumit, i tregonte histori për të qetë dhe dashuritë e vjetra. Sa më shumë afrohej bajrami, aq më shumë rëndohej zemra e vajzës, sepse nuk e dinte nëse babai do të kthehej në shtëpi për këtë bajram apo jo. Gjyshja e vuri re trishtimin e saj, e përqafoi dhe i tha: "Vajza ime e bukur, hape brumën me aq dashuri sa tingulli oklais të arrijë deri në zemrën e babait tënd." Nëse ai atje në mërgim i shkon në hundë aromën e shtëpisë së tij, rrugët do t'i duken fare të lehta. Atë ditë vajza ul pranë vatrës dhe zuri brumin me miell që kishte përgatitur gjyshja. E hapi aq holl dhe aq bukur sa gjyshja e mahnitur i puthi duart. Petët e holla të brumit i shtrihu mbi çarçafët që thashin pak dhe më pas i preu në katror të vegjël të rregullt. Atë ditë për herë të parë ajo përgatiti me duart e veta brumin e shishëm të Jufçicës. Në mbrëmje, pasi e thau lehtë në furrë derisa mori ngjyrë të artë, e bashkoi me lëngun e nxehtë të pulës dhe e ziu mbi vatër. Si përhodhi gjarpë të freskët të kullotave dhe kos të kulluar me hudhër. Pikërisht në atë çast u dëgjua kërcitja e vjetër e portës për drurit të oborrit. Vajza vërpoi drejt derës dhe përball pa baban e saj të lodhur, por me sy të mbushur me lotë. Ndërsa përqafoi të bijen, ai tha: "Gjatë gjithë rrugës më ka shoqëruar aroma e ngrohtë e Jufçicës së gjyshrës tënde, bija ime. Ishte ajo aromë që më solli deri në këtë shtëpi. Ja pse në këto anë kjo shije nuk është thjesht një ushqim. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mishëruar dhimbjen e padukshme të dashurisë që i kthen në shtëpi të dashurit që ndodhen në mërgim, ngrohtësinë e vatrës familjare dhe lumturinë e ribashkimit."

Tani le ta sillim këtë aromë të freskët e ngrohëse, këtë dashuri të bukur i bashkimi në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të recete e mrekullueshme e jufqicës, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj në një qast në një nga oborët e qeta të Sanxhakut. Për këtë recetë tradicionale dhe tejet elegante na duhen përbërës shumë të thjeshtë të pastër. Për brumin nevojiten 3 vez, 3 gota miell grurisitur, gjysëm gote ujë, një lukë çaj krip. Për melasën e shishme na duhen një pule plot, ujë mjaftueshëm për zierje, një lugë ëmbëlsire krip, 2 lugë gjelle gjalp, një gotë salcë kosi, sipas dëshirës 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke i kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht vendosim pulën e plot në një tenxhere të thellë, e mbulojmë me ujë të bollshëm, i shtojmë kripën dhe zjejmë derisa mishi i pulës të zbutet plotësisht. Derisa pula zihet ngadalë mbi zjarr, fillojmë përgatitjen e brumit të famshëm të jufqicës. Në një enë të përzierjes, si ti mielin, hapim një grompës në mes dhe shtojmë vezet, ujnë dhe kripën. Brumin e njëshim me kujdes, si kur të shkruanin një letër për një të dashu që ndodhet në mërgim, derse të bëti lëmuar dhe me një struktur të fort duke punuar me ritmin e një sevdalinke. Brumin e përgatitur e ndajmë në topa të vegjel, e mbulojmë me një pecet të pasë dhe lëm të pushoj për 20 minuta. Pas i ka pushuar, se cilin tope hapi me oklaji, me ndimin e pak mjeli, dere se të bëhet shumë i hol. Fletet e hapurët të brumit i shtrojnë bi qaqaf të pastër dhe i lëm të thahen pak. Më pas i presim në katror të vegjile të regullt. Këto copa brumi i radhisim në një tavë furre dhe i thajmë në furrë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth 10 deri në 15 minuta, dere se të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Brumin e tharë vendosim në një tavë qelçi për pjekje. Sipër i hedhim me bollëk lëngun e valuar të pulës në mënyrë që brumi të zbutet. Mishin e pulës së zier e veçojmë nga kockat, e coptojmë në pjesë të vogla dhe e shpërndajmë bujarisht mbi brum. Në hapin e fundit hedhim sipër gjalpin aromatik të shkrirë dhe salsën e kosit me hudhër. Tavën e mbulojmë me një pecet të pastër dhe lëm të pushojë për 5 minuta. Dërsa brumi thith lëngun e ngrohtë të pulës dhe gjalpin, ai do të marrë një butësitë e arzakonshme që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë i shkon më së miri një pjatë të ngrohtë jufqice, të sapo hequr nga zjarri dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigjja vjen nga sofra e vjetër e Sanxhakut. Një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum, ose një kompost e ftohtë të zbukuruar me gjethet e freskëta në nenexhiku. Kur të shijoni kafshatën e parë të jufqicës, shihni mishin e pulës, ngrohtësia e gjalpit dhe aroma e pasur që lënë në qiells kosi më hurdhër, le të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te ndarja së njëjtës sofër me njerëzit tanë të dashur, ashtu si sevdalingat që dëgjojmë, ashtu si në to bashkëtojnë pesha e mërgimit, një ndje e lehtë mallëngjimi dhe dëshira e pafund për të kthyer te ngrohtësia e vatrës e për të ribashkuar me të dashurit, edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë ngrohtësia, sinqeriteti dhe bukuria e jetës.

Deri në programin ton të radhës, ku do të sjellim histori të reja dhe aroma qetësuese për shpirtin e kuzhinën tuaj, shtëpia juaj qoftë gjithmonë e mbushur me paqe, kuzhina juaj me aromat e freskët dhe të ëmbëlsirave të furrës dhe zemra juaj me meloditë e sevdalinkës. Tavolina juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Miqtë vyrë, shpërbërja e grupit SDF të udhëhequr nga YPG-ja në Siri potencialisht shënon një moment historik në përpjekjen disa dekadësh të Turqisë për eliminimin e terrorizmit nga territori i saj dhe përtej tij. Deklarata e SDF-s se do të shpërbëhet dhe do të integrohet në ushtrinë siriane mund të jetë një pikë thesë rëndësishme në luftën që Turqia ka zhvilluar prej rreth 40 vitesh kundër organizatës terroriste PKK dhe organizatave të tjera të lidhura me të. PKK-ja dhe struktura e lidhur me të, të cilësuara si organizatë terroriste nga Turqia, SBA-ja, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera, janë përgjegjëse për vdekjen e 10 mijëra njerëzve në Turqi dhe rrethinat e saj. Në vazhdimsinë e ekzistencës së PKK-s për shumë vite me radhë, një rol të rëndësishëm luajti veprimtaria në rajone malore, qasja në armë dhe kufizimet e operacioneve ushtarake konvencionale në terenet të tilla. Mirë po shfrytëzimi i zhvillimeve politike dhe rajonale nga ana e organizatës ishte po aq përcaktuese sa edhe kapacitetet.

qyteti i saj ushtarak. Pas procesit të paqes të zhvilluar nga viti 2013 dhe zgjedhjeve të qershorit të vitit 2015, PKK-ja në vend që të ulte armët, vazhdoi luftën e saj të armatosur dhe procesi përfundoi. Më pas luftat civile në Siri krijoi një mundësi të re për YPG-n, Krahun Sirian të organizatës. Rënja autoriteti shtetëror në disa rajone të Veriut i dha mundësi YPG-s të vendoste kontrola në zona të gjera. Dërsa ngritja e Daeshit, një organizatë tjetër terroriste, e bëri YPG-n një partner të rëndësishëm për Shëban. YPG-ja që vepronte nën ombrellën e SDF-s mori mbështetje të madhe me armë nga ajri, nga Washingtoni dhe vendosi kontrollin në një pjesë të rëndësishme të verilindjes së Sirisë. Megjithatë, kjo marrëveshje tani duket se po i afrohet fundit. Pse u shpërbë PKK-ja? Procesi i shpërbërjes së PKK-s mori hov me thirrjen e udhëhecit të burgosur të organizatës Abdullah Öcalan të bërë në shkurt të vitit 2025 për uljen e armëve dhe shpërbërjen e organizatës. Gjithashtu, zhvillimet politike dhe juridike në Tyrki krijuan një kuadër për uljen e armëve nga anëtarët e organizatës dhe rikthimin e tyre në jetën civile në rastet e duhura. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultati një vendimi me natyrë politike. Ankaraja prej vitesh përdori presion ushtarak së bashku me iniciativa diplomatike, duke ngushtuar hapësirën e veprimit të PKK-s në Tyrki, Irak dhe Siri. Veçanërisht nga mesi i viteve 2010, përdorimi më i dendur i dronëve të armatosur e lehtësoi marrjen në objektiv të kuadrove drejtuese dhe pozicioneve të PKK-s. Si rezultat i kësaj, antarët e PKK-s u tërhoqën në masë të madhe nga Tyrkia, duke u drejtuar drejt të rajoneve malore në veri të Irakut. Dërsa sulmet brenda Tyrkisë u paksuan ndjeshëm, kapaciteti i organizatës për të vepruar hapur u kufizua gjithashtu në mënyrë serioze. Opsionet ushtarake të organizatës u paksuan shkall-shkall, dërsa veprimtarit e saj mbetën të kufizuara vetëm në shpella dhe pozicione nëntokësore. Prandaj, shpërbërja tanishme nuk boron vetëm nga një zgjidhje politike, por edhe nga ekuilibri ushtarak që ka ndryshuar përgjatë viteve. Ekuacioni që ndryshoi në Siri. Një nga zhvillimet më të rëndësishme që dobësoi pozicionin e YPG-s ishte ndryshimi i ekuilibrit të fuqisë në Siri. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, u shfaq një rend i ri politik. Mbështetja që Tyrkia i dha administratës së re siriane ndikoi drejt për drejt në të ardhmen e YPG-s. YPG-ja llogaritje për një kohë të gjatë se mbështetja e Shëbas do të vazhdonte. Mirpo marrëdhënia e afërt e presidentit Recep Tayyip Erdogan me presidentin e Shëbas Donald Trump dhe çësia e Washingtonit për të reduktuar praninë ushtarake në Siri e ndryshuan këtë llogari. Tyrkia gjithashtu deklaroi se kur të jetë nevojshme mund të japë mbështetje ushtarake qeverisë siriane. Kështu YPG-ja, për shkak të paksimit të mbështetjes së Shëbas nga njëra anë dhe mundësisë për të përballur me administratën e Damaskut të mbështetur nga Tyrkia nga ana tjetër, pati një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë veprimi. Një nga synimet më të rëndësishme të Ankaras ishte që në vend të vazhdimit të ekzistencës së YPG-s si një strukturë armatosur e pavarur apo e përhershme, të siguroi integrimin e saj në institucionet politike dhe të sigurisë të shtetit sirian. Nga fitoreja ushtarake të zgjidhja politike. Në një farë mënyre, thuaj se çdo aktor i përfshirë në proces do të ketë fitimin nga shpërbërja e PKK-s. Tyrkia mund të japë fund veprimtarive terroriste që vazhdojnë prej dekadash. Mund të përfitoj nga më shumë stabiliteti në teritorin e Sirisë dhe Irakut, nërsa komuniteti kurd mund të mbaj shpresën për një tarme politike, ku dhuna paksohet dhe ku nuk ka lëvizje të armatosur separatiste. Mirë po, jo çdo aktor rajonale pret me kënaqësi këtë rezultat. Veçanërisht Izraeli, historikisht i sheh strukturat e këtij lloji si partner potencial strategjik kundër shteteve si Tyrkia dhe Siria. Logjika këtu është relativisht e thjeshtë. Organizatat që i kundërvijen këtyre qeverive mund të shërbejnë si një element potencialisht i dobishëm balancues kundër tyre. Tyrkia mbështet të qeverinë siriane, bashkëpunoi me Washingtonin për të reduktuar mbështetjen e dhënë për YPG-n
dhe ndoshta më e rëndësishmja, mbështeti integrimin e organizatës në institucionet shtetërore siriane. Qëllimi ishte bindja e grupit për të integruar në strukturat e reja politike dhe të sigurisë të Sirisë në vend të kërkimit të një autonomie të përhershme. Si përfundim, Izraeli nuk mundi të shëndron të EPG-n në një aktor që do të zinte vendin e roli strategjik që dikur e merte si për Shëbaja. Kjo nuk do të thotë se Izraeli është të tërhequr nga koalicioni sirian. Pranje ushtarake e Izraelit në disa zona në jug të Sirisë dhe marrëdhëniet e tij me komunitetin Druz vazhdojnë të jenë element të rëndësishëm të ekuilibrit rajonal që po ndryshon. Mirë po për Damaskun, mundësia e zgjidhjes së kësaj çështje me mbështetjen e Tyrkisë është një arritje e rëndësishme strategjike. Prandaj shpërbërja e PKK-YPG-s mund të jetë një pikë kthese që shtrihet shumë përtej kufive të Tyrkisë. Kombinimi i presionit ushtarak, diplomacisë dhe angazhimit me natyrë politike nga ana e Ankaras e ngushtoi gradualisht hapësirën e manovrimit të organizatës në Tyrkië, Irak dhe Siri. Nëse procesi përfundohet me sukses, rezultatet e këtij mund të jenë më shumë se thjesht përfundimi i veprimtarive terroriste të PKK-s. Tyrkia pas sulmeve terroriste që vazhdojnë për 40 vjet mund të dalë nga ky proces me një marrëdhënie më të qëndrueshme mes të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë nga zhdukja e kësaj organizate. E parë në një kuptim më të gjerë, fundi i PKK-YPG-s mund të tregojë se fitoria ushtarake e vetme nuk është e mjaftueshme për të siguruar paqen e përhershme. Ky proces, nëse arrin sukses, mund të jetë fillimi një periudhe të re stabiliteti në të gjithë Tyrkien, Sirinë dhe Irakun, si dhe mund të sjellë rezultate me përmasa më të gjera për Iranin dhe rajonin më të gjerë të lindjes së mesme.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kallonu, takua në Athinë me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së këtij vendi. Në takim u diskutuan marrëdhënie dypashe dhe zhvillimet rajonale, përfshirë sigurinë e NATO-s, terrorizmin, krimin organizuar, emigracionin e paligjshëm dhe zhvillimet në Lindjen e Mesme. Ministri e Punëve të Jashtme të Turqisë reagoi ndaj një rekomandimi të Komisionit për të Drejtat e Grave dhe Barazin Gjinore të Parlamentit Evropian për ndarjen e fondeve për një memorial në Kipro, të cilin Ankara e cilëson si shpifës ndaj forcave të armatosura turke. Në Stamboll, një i dyshuar 21 vjeçar i cili vlerësoi se kishte lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe po planifikonte një sulm terrorist në Turqi, u neutralizua gjatë një operacioni të policisë në Sultanbeyli. Ministri izraelit Itamar Ben-Gvir ka paraqitur një plan i cili sipas mediave izraelite synon largimin e popullsisë palestineze nga Gaza brenda 7 vjetësh në emërtimin mikrim vullnetar. Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit Ibrahim Azizi hodhi poshtë deklaratat e zëvendës presidentit amerikan James David Vance, i cili i atribuoi rritjen e çmimeve të karburanteve submeve iraniane ndaj anijeve tregtare dhe tha se luftën e filluan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miqtë vjuar, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqipër sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Thunderworld US personalitying a radio zëri Tyrkjes sot është shtun 5 shtator 2026, këtura Ankara orash 15:30. Emisionet e rëtës në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit RT World West. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon jam unë Stella Elnaz, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me në fokus marrëdhënie dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe forcimi bashkëpunimit në fushën e industrisë, mbrojtjes dhe ekonomisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekai kritikoi një artikull të publikuar në Jerusalem Post që propozon përdorimin e faljes së borxheve studentore dhe financiare për të nxitur të rinjtë amerikanë të rekrutohen për një luftë të mundshme kundër Iranit. Bekai u bëri thirrje amerikanëve

të mos lejojnë që fëmijët e tyre të shëndrohen në mercenar për luftra që nuk i kanë zgjedhur vetë. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi luftën shëbas kundër Iranit si një çështje të parëndësishme, duke thënë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të madh dhe kanë dobësuar ndjeshëm Iranin. Rusia i bëri thirrje administratës amerikane të marrë parasysh realitetet në terren përpara se të përpiqet të arrijë një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Ka nisur punimet për rikthimin e furnizimit të jashtëm energji për centralin bërthamor të Zaporizhzhas, pasyrës në fuqi të një pushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sipas një njoftimi të publikuar në llogarinë e drejtorisë së komunikimeve të presidencës në En Social, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si dhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti Erdoğan u shpreh se bashkëpunimi mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe do të vazhdojë të rritet në shumë fusha, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes dhe ekonomi, dhe se po punojnë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve. Erdoğan deklaroi se Tyrkia po përpiqet për të dhënë fund tensioneve Iran-SBA dhe proceseve të ngjashme konfliktuale në rajon, se nisma diplomatike të fokusuar te paqja do të vazhdojnë dhe se nuk i miraton në asnjë mënyrë sulmet e vendeve vllazërore në rajon. Presidenti Erdoğan theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve edhe për çështjet e tjera rajonale. Ankaraja, që nga fillimi i konfliktit SBA-Iran, e ka pozicionuar veten si një mbështetëse e fortë e dialogut mes Washingtonit dhe Teheranit, duke vijuar kontaktet me të dyja palët, si dhe me qeveritë e rajonit. Në muajin maj, Erdoğan mori pjesë në një telekonferencë të nivelit të lartë, ku morën pjesë dhe presidenti amerikan Donald Trump, si dhe lider të Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Egjiptit, Arabisë Saudite, Jordanisë, Bahreinit dhe Pakistanit. Gjatë këtyre sesioneve u diskutuan zhvillimet në që lidhen me Iranin. Erdoğan bëri thirrje që mos marrveshjet të zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë, duke deklaruar se Tyrkia është e gatshme të mbështesë zbatimin e çdo marrveshje të mundshme mes Washingtonit dhe Teheranit. Më pas Erdoğan zhvilloi një bisedë me presidentin e Iranit, Mesut Pezeshkian, dhe deklaroi se Tyrkia është e gatshme të ofrojë çdo lloj mbështetje për të siguruar që procesi SBA Iran të përfundojë me paqe. Kur në qeshur u njoftua një marrëveshje përkohshme mes SBA-s dhe Iranit, Erdoğan e cilësoi atë si një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të konfliktit, duke thënë se Tyrkia kishte ruajtur qëndrimin fillimisht diplomaci gjatë gjithë krizës. Ndërkaq presidenti Tayyip Erdoğan përgëzoi kryeministrin italian Giorgia Meloni, e cila fitoi titullin e kryeministres më e gjatë në detyrë të vendit të saj. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, presidenti Erdoğan u shpreh: "Përgëzoi nga zemra zonjën Giorgia Meloni, e cila fitoi titullin e kryeministres më e gjatë në detyrë të Republikës së Italisë. Besoj sinqerisht se së bashku me zonjën Giorgia Meloni do ta forcojmë edhe më tej çdo ditë bashkëpunimin dhe solidaritetin mes vendeve tona." Presidenti amerikan Donald Trump për para zgjedhjeve të mes mandatit tha se lufta që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillojnë kundër Iranit është një çështje e parëndësishme për SBA-n. Deklaratat e Trump erdhën një ditë pasi zëvendës presidenti J.D. Vance tha: "Unë nuk do ta quaj këtë luftë, pavarësisht për shkallëzimit e përplasjeve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në ngushticën e Hormuzit." Të premte në zyrën ovale, kur gazetarët e pyetën Trump për deklaratën e Vance, ai tha: "Shumë njerëz nuk e quajnë këtë luftë. Unë e quaj përplasje ushtarake sepse për ne është një çështje e parëndësishme. Nuk është ndonjë çështje e madhe. E zgjidhëm Venezuelën, e zgjidhëm edhe këtë." Shtetet Bashkuara së bashku me Izraelin sulmuan Iranin 28 shkurt. Në këto sulme, lideri suprem Ali Hamanei, i cili kishte qenë prej kohësh në detyrë, si dhe shumica zyrtarëve të tjerë të lartë dhe qindra civil, humbën jetën brenda një kohë të shkurtër. Megjithatë, Irani u kundërpërgjigj shpejt duke marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit, nëpër të cilën dikur kalonte një e pestë naftës globale, dhe duke lëshuar një breshëri raketash dhe dronësh ndaj monarkive arabe të gjirit, aladëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto sulme shkatëruan gjithashtu reputacionin që vendet e pasura me naftë i kishin fituar me vështirësi përsa i përket stabilitetit. Luftë e cila ka zgjatur për 6 muaj dhe në të cilën kanë humbur jetën 18 ushtarë amerikan dhe mijëra iranian, përfshirë gra dhe fëmijë, ka hyrë në një ngërç pasi Teherani ka penguar trafikun detar në këtë rrugë ujore strategjike.

E të duket se Trump po përpiqet ta minimizojë konfliktin pasi çmimet e karburanteve kërcënojnë që administrata e tij dhe republikanët të humbasin shumicën në Kongres në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit. Trump përsëriti pretendimet e tij se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë de facto nën kontroll ngushticën e Hormuzit dhe se e kanë dobësuar ndjeshëm ushtrinë iraniane. Në fund Trump tha: "Nuk ka rëndësi se si e quane, ajo që ka rëndësi është se kemi arritur një sukses të jashtëzakonshëm e kemi penguar Iranin të ketë armë bërthamore." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke i referuar një artikull opinionist të publikuar në gazetën Jerusalem Post, i cili bën thirrje për përdorimin e kredive studentore dhe borxheve financiare për të rekrutuar të rinj amerikan në ushtri në rast të një pushtimi të Iranit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, u bëri thirrje amerikanëve të zakonshëm të mos lejojnë që fëmijët e tyre të shndrohen në mercenar për të vdekur për Izraelin. Ismail Bekaj, në një postim të publikuar të premten në X, bëri pyetjen: "Amerikan, bëjnë vetës këtë pyetje, pse tu ofrohet falje borxhesh djemve dhe vajzeve tuaj në këmbim të luftimit dhe vdekjes së tyre në një luftë që Izraeli dëshiron ta vazhdojë dhe ta zgjeroj? Taksat janë tuajat, lufta është e dikujt tjetër. Mos lejoni askënd të shndrojë në mushka për një luftë që nuk e keni zgjedhur kurrë. Mos lejoni askënd të shndrojë fëmijët tuaj në mercenar për luftrat e tyre të zgjedhura të paligjshme." Një shkrim i botuar në gazetën izraelite Jerusalem Post sugjeroi se borxhet të rinjve amerikan duhet të hiqen nëse ata pranojnë të marrin pjesë në pushtimin e Iranit. Propozimi i tronditës për përdorimin e të rinjve amerikan me borxhe si plumba që do të hidhen në terren në luftën kundër Iranit u paraqit nga AJ Jeff, një oficer në pension i forcave të armatosura kanadeze, në një shkrim opinionit të botuar në Jerusalem Post. Jeff argumenton se sulmet intensive amerikane që kanë zgjatur prej muajsh nuk u kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit dhe as nuk i kanë dhënë fund luftës, ndërsa një pushtim toksor do të kërkonte një numër shumë të madh ushtarësh amerikan se sa forcat aktuale. Numri të punësuarve është në nivelin e nevojshëm për një operacion toksor në Iran. Vlerësimet për një operacion toksor të suksesshëm kundër 31 komandave provinciale të Iranit dhe doktrinës së mbrojtjes mozaik përfshin 750.000 deri në 1.500.000 ushtarë amerikan. Ushtria aktive Shëbas aktualisht ka rreth 452.000. Llogaritë qartësisht nuk përputhen, shkruan autori. Jeff argumenton se historia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregon një mënyrë të zbatueshme për sigurimin e ushtarëve përmes një programi falje borxhesh në vend të rekrutimit të detyrueshëm tradicional gjatë kohës së luftës. Amerikani mesatar i moshës 18-34 vjeç mban më shumë se $40,000 borxhe pa përfshirë hipotekat, duke përfshirë kredit studentore, detyrimet e kartave të kreditit, kredit për automjete dhe kredit personale. Disa vlerësime tregojnë se kjo shifër arrin deri në $100,000, shkruan ai dhe shton. Kjo është pikërisht gjenerata për të cilën ka nevojë Pentagoni, shkruan AJ Jeff.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Shëndetësisë e Libanit njoftoi se Izraeli ka sulmuar zonën në jug dhe lindje të Libanit, duke shkatëruar deri tani të paktën 3 viktima dhe 23 të plagosur. Ministria bëri të ditur se sulmet izraelite të kryera në orët e vona të së premtes goditën 5 pika në zonat e Tirit dhe Nebatiut në jug, si dhe rajonin Beka në lindje. Ministria deklaroi se në mesin e të plagosurve ka gra dhe fëmijë, si dhe punonjës të shërbimeve shëndetësore. Ushtria izraelite pretendoi se kishte sulmuar jugun e Libanit pasi Hizbullahu kishte kryer një sulme dron kundër ushtarëve izraelit. Hizbullahu nuk u përgjigj pretendimeve të Izraelit. Zyrtarët libanez deklaruan se nga qeshori janë regjistruar më shumë se 5.000 shkelje të armpushimit të ndryrimit të suar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa numri i përgjithshëm i shkeljeve në kuadër të marrëveshjeve të njëpasnjëshme të armpushimit ka kaluar 10.000. Si pasojë sulmeve izraelite të kryera nga 2 marsi në Liban, kanë humbur jetën më shumë se 4.300 persona. Rusia e bëri thirrje të shtunën administratës amerikane që përpara se të përpiqet ta zgjidhë në çfarëdo lloj mënyre luftën në Ukrainë, të marrë parasysh realitetet në terren, duke pretenduar se situata po ndryshon në disfavor të Kievit. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë, Sergei Rybakov, në një deklaratë

pra Agjencinë e Lajmeve TASS, tha: "Pyetja kryesore është se sa përpjekje është e gatshme të bëjë administrata amerikane për të gjetur një zgjidhje të vërtetë për krizën aktuale, duke marrë parasysh realitetet në terren." Ribakov i bëri këtë deklaratë në përgjigje të një pyetje lidhur me një vizitë të mundshme në Moskë të dërguarit të posaçëm të SBA-s Steve Witkoff dhe dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump Jared Kushner. Trump tha të premten se dërgoi Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dy negociatorë të shkëlqyer. Ata bën një punë të shkëlqyer dhe i dërguam atje për të parë nëse mund të arrijë një rezultat. Mund të kemi edhe një shans të madh për të arritur këtë, tha ai. Ndërsa përpjekjet për paqe kanë ngecur për shkak të luftës që Washingtoni po zhvillon me Iranin, Moska dhe Kievi kanë intensifikuar sulmet e tyre me rreze të gjatë veprimi. Këto sulme kanë bërë që viktimat civile të arrijnë nivele të papara që nga fillimi i konfliktit. Me hyrjen në fuqi të një armpushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, ka nisur punimet e riparimit për të rikthyer furnizimin e jashtëm energji elektrike në centralin bërthamor të Zaporizhas. Centrali bërthamor, i cili ndodhet në Ukrainë dhe është nën kontrollin e Rusisë, ka mbetur pa burim të jashtëm energjie që nga 20 gushti. Në objekt nevojiten gjeneratorë emergjencës me naftë për ftohjen e sistemeve jetike të sigurisë. Agjencia OKB-s për mbikëqyrjen bërthamore deklaroi se rezervat e karburantit dizel të centralit janë duke u pakësuar dhe se nëse furnizimi me energji elektrike nuk rikthehet ose nëse nuk dërgohet më shumë naftë në objekt, në central mund të ketë ndërprerje të energjisë brenda pak ditësh. Agjencia shtoi se teknikët ukrainas do të nisin punimet për riparimin e linjës energjisë elektrike të shtunën në orët e vona, pasi të pastrohej zona nga minat. Centrali bërthamor i Zaporizhës me 6 reaktorë dhe një kapacitet për rreth 6000 megawatt është më i madhi në Evropë. Centrali ndodhet nën kontrollin e ushtrisë ruse që nga fillimi i marsit 2022 pak kohë pas nisjes së luftës në shkallë të plotë. Të 6 reaktorët janë në gjendje mbyllje të ftohtë, por furnizimi i vazhdueshëm me energji elektrike mbetet i jetik për ftohjen e reaktorëve dhe pellgjeve të karburantit të përdorur, si dhe për parandalimin e mbinxehjes. Që nga fillimi i luftës, centrali ka humbur furnizimin e jashtëm energji elektrike më shumë se 24 herë. Kjo ka bërë që sigurimi i furnizimit të besueshëm energji elektrike dhe karburant nga jashtë objektit të shndrohet në një shqetësim për sigurinë bërthamore për agjencinë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 shtator. Si sot më 1669, Perandoria Osmane aneksoi ishullin e Kretës. Në këtë datë të vitit 1698, Car Pietri I i Rusisë vendosi një taks të veçantë për çdo burr që donte të mbante mjekër, me përjashtim të klerit dhe fshatarve, në kuadër të përpjekjeve të tij për modernizimin e vendit. Të njëjtën ditë të 1795, ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u nënshkrua traktati që e detyronte Washingtonin të paguante taksa vjetore portës së lartë. Ky është i vetmi traktati nënshkruar në një gjuhë të huaj dhe i vetmi dokument që pranon pagesën e taksave ndaj një qeverie të huaj në historinë e Shteteve të Bashkuara. Washingtoni qëndroi besnik këtij traktati me 22 nene deri në vitin 1818. Si sot në vitin 1839, shpërtheu lufta e parë e opiumit ndërmjet Anglisë dhe Kinës. Kjo luftë zgjati 3 vjet. Në këtë datë të 1882-shit u themelua në Londër klubi i futbollit të Tottenham Hotspurit, njëri prej më të famshmëve britanik në këtë sport. Përgjatë më shumë se 100 viteve të ekzistencës së tij, klubi ka arritur të fitojë 26 kupa kombëtare dhe ndërkombëtare. Të njëjtën ditë të vitit 1905, në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ndërmjetësinë e presidentit Theodore Roosevelt, u nënshkrua traktati Portsmouthit ndërmjet Perandorisë Ruse dhe Perandorisë Japoneze, i cili i dha fund luftës dyvjeçare mes këtyre dy vendeve. Gjatë këtij konflikti humbën jetën gati 200.000 veta nga të dyja palët. Si sot më 1914-ën,

filloi Beteja e Marnes, e cila njihet si më e përgjakshmja e luftës së parë botërore. Gjatë betejës gjashtëtitore në frontin franko-gjerman, ku u përballën 2 milion ushtar, humbën jetën afërsisht 100.000 trupa nga francezët dhe gjermanët. Në këtë datë të vitit 1945, shifrant i ambasadës së Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike në Ottawë, Igor Guzenko, dezertoi nga radhët e saj dhe i kërkoi azil politik shtetit kanadez. Ai mori me vete 110 dokumente zyrtare të klasifikuara si top secret, të cilat tregonin të gjithë strukturën e rrjetit të spionazhit rus në Kanada dhe në të gjithë Amerikën e Veriut. Aratisja e Guzenkos tronditi ndjeshëm marrëdhënie dypalçe Moskë-Ottawë. Të njëjtën ditë të 1946-s u lind në Zanzibar këngëtari dhe kompozitori britanik Freddie Mercury. Si një prej artistëve më të famshëm të shekullit të 20, ai spikatit në vitet 70 deri 80 me hitet Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Show Must Go On dhe Living on My Own, të cilat interpretoi me grupin Queen, ku ishte pianist dhe këngëtar kryesor. Ai u shua nga sëmundja e SIDA-s në moshën 45 vjeçare në vitin 1991. Si sot në vitin 1960, boksieri amerikan me famë botërore Muhammad Ali fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike verore të Romës. Në këtë datë të 1972-shit, militantët palestinez televizijës Shtatori i Zi hapën zjarr dhe grupit të sportistëve izraelit që mbriti në Munich për lojrat olimpike verore. Në këtë ngjarje humbi jetën një sportist dhe u morën peng 9 të tjerë. Kurse në përleshjet armatosura mes forcave gjermane të rendit dhe militantëve palestinez humbën jetën 9 sportistët që mbajshin peng, 4 militantë palestinez dhe një polic. Të njëjtën ditë të vitit 1997 u nda nga jeta në Kalkutë të Indis në moshën 87 vjeçare bamirësja e famshme me origjinë shqiptare Nën Tereza. E lindur si Agnes Gonxhe Bojaxhiu, Nën Tereza ndërmori për gjatë gjithë jetës së saj misione humanitare në mbar botën për të ndihmuar të smurët, të pastrejat dhe jetimët. Kështu ajo e gdhendi përfundimisht emrin e saj në listën e çmimeve Nobel për paqen, të cilën e fitoi në vitin 1979. Si sot më 2012, shpërthimin e një depo armësh në provincën Afjon Karahisar të Tyrkisë u mori jetën 25 ushtarëve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 5 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

të dashur dëgjues. Kur e kuptuam për herë të parë se çfarë ishte koha? Kur nuk kishim orë dhe kalendar, si e dinte njeriu se kishte kaluar një ditë? Nga lindja e diellit, nga gjatësia e hijes, apo nga aroma e tokës pas shiut të parë dhe nga pjekja e ullinjve në degë? Njeriu, para se të mësonte ta maste kohën, mësoi ta lexonte atë në natyrë dhe në jetën e tij të përditshme. Sot do të ndjekim gjurmët e atyre që mësuan të deshifrojnë gjuhën e kohës në trojet palestineze. Nga orët diellore te kalendarët e lashtë bujqësor, nga muvakitët e Jerusalemit te kullat osmane të Sahatit. Sepse mënyra se si një qytetërim e mat kohën tregon edhe mënyrën se si ai e kupton botën dhe njeriun. Në kohët kur orët nuk ekzistonin,

për të përcaktuar një takim apo kohën e mbjelljeve, syt drejtoheshin nga qielli. Ndërsa dielli ngrihej, hija shkurtohej. Pas mesditës, ajo niste të zgjatej sërish. Dhe kjo hije ishte udhërrëfyesi i parë i njerëzit. Në hapsirën e lashtë palestineze, orët diellore prej guri që kanë mbetur nga periudhat romake dhe bizantine, janë dëshmi konkrete e kësaj kërkese të njerëzit për të matur kohën. Disa vija të thjeshta të gdhendura mbi një gur, pasqyronin në tokë lëvizjen madhështore të qiellit. Dikur njerëzit nuk shikonin orën. Ata shikonin drejt për drejt hijen. Por koha nuk përbëhej vetëm nga zonat e orës lokale. Për një bujk, koha në kuptonte drejt për drejt mbijetesën. Kur do të binte shiu, kur duhej liruar toka dhe kur duhej mbledhur ulliri. Të gjitha këto ishin çështje jetike. Prandaj, në kulturën e lashtë bujqësore të Palestinës, kalendari nuk ishte thjesht një listë e shkruar në letër. A ishte vetë kujtesa e tokës. Në vitin 1908, gjatë gërmimeve që u bënë në vendbanimin e lashtë Gezer, u zbulua një plak e vogël gëlqerore që daton në shekullin e 10 para erës sonë. Ky mbishkrim, i njohur sot si kalendari i Gezerit, tregon se koha matej jo përmes numrave abstrakt, por përmes punëve konkrete në bujqësi. Në plak, muajt lidhen me veprimtari të tilla si vjelja e rrushit, mbjellja dhe korja e elbit e të tjera. Ky regjistrim i kohës rreth 3000 vjet i vjetër është një nga dëshmitë më të hershme që tregon se si koha në këtë hapësirë lidhej me ritmin e tokës. Dhe pikërisht këtu hasim një lidhje domethënëse. Një nga dëshmit më të hershme të shkruara për matjen e kohës që kanë mbërritur deri në ditët tona nga trojet palestineze, ruhet sot në muzeumet arkeologjike të Stambollit. Koha e gdhendur mbi gur në Palestinë vazhdon të ruhet sot në Stamboll. Marrëdhënia që njeriu krijoi me kohën nisi të mbështetej gjithnjë më shumë në llogaritje të sakta. Me studimin e lëvizjeve të diellit, qielli filloi të matej edhe në mënyrë matematikore. Në Kuc, Jerusalem, koha nuk ishte më vetëm pjesë e jetës bujqësore. Ajo u bë edhe një element themelor i besimit. Në qytërimin islam, nevoja për të përcaktuar saktë oraret e namazit solli zhvillimin e profesionit të muvakitit. Ata ishin ruajtësit e kohës. Duke llogaritur pozicionin e diellit, gjatësinë e hijeve dhe ndryshimet e stinëve, ata ndihmonin në përcaktimin e saktë të orareve të faljes së namazit. Në muvakit hanet e oborrit të xhamis Al-Aqsa, ata përdornin astrolabë dhe tabela astronomike për të llogaritur këndin e diellit. Në Kuc, Jerusalem, koha kaloi për te i vëzhgimit të thjesht dhe u shndrua në një dije që llogaritej dhe që organizonte jetën. Me kalimin e kohës, qytetet u zgjeruan, tregtia u zhvillua dhe u krijuan rrjete të reja transporti. Kështu, koha zbriti nga qielli dhe u shfaq në sheshet e qyteteve. Në fundin e shekullit të 19, kullat e Sahatit që po ngriheshin në hapësirat osmane u shfaqën edhe në Palestinë. Në Nablus, Jafa, Haifa, Akka, Nazaret, Safet dhe Kuc, Jerusalem, u ndërtuan kulla që u bën simbolet të një koncepti të ri të kohës. Veçanërisht, ndërtesat e ngritura me rastin e 25 vjetorit të ngjitjes në front të Sultan Abdulhamidit të dytë e bën edhe më të dukshëm këtë koncept të ri të kohës në qytetet palestineze. Kulla e Sahatit e Nablusit e ndërtuar në vitin 1901 është një nga shembujt më të gjallë të kësaj. Tashmë, vëzhgimi individual po zëvendësoj nga ora e përbashkët e sheshit të qytetit. Tregtari e hapte dyqanin si pas saj.
ndërsa banorët e qytetit e përshtatnin jetën e përditshme me atë ritëm. Më shumë se një shekull më vonë, kulla e sahatit të Nablusit vazhdon të mbartë kujtesën e qytetit. Edhe në Kuc, Jerusalem, ndodhi një transformim i ngjashëm. Kulla Osmane e Sahatit, e ndërtuar pranë portës së Jafës, ishte një nga pikat ku qyteti u njoh me kohën mekanike. Historia na jep një mësim të paharrueshëm. Mekanizmi i kohës mund të ndaloj, rrotat e tij mund të çmontohen dhe kullat mund të rënohen, por koha e ngulitur në kujtesën kolektive të një shoqërie nuk zhduket lehtë. Kulla e Sahatit në Kuc, Jerusalem, e çmontuar gjatë periudhës së mandatit britanik, mund të jetë zhdukur fizikisht, por vetëdia qytetare që ajo përfaqësonte vazhdon të jetojë në kujtesën e Kucit, Jerusalemit. Në këtë udhëtim, që shtrihet nga hija te kulla e Sahatit, mjetet kanë ndryshuar, por nevoja e njeriut për ta kuptuar kohën ka mbetur e njëjtë. Për një bujk, koha është shiu. Për një mysliman është koha e faljes. Për një tregtar është ora e hapjes së dyqanit, ndërsa për një qytet është ritmi i jetës së përbashkët. Koha është një pasqyrë që tregon se kur një shoqëri punon, kur ndalet, kur hedh farën në tokë, dhe çfarë dëshiron të përcjellë brezave që do të vinë. Nga kalendari i Gezerit, te muvakitët e xhamis Al-Aksa dhe kulla e Sahatit të Nablusit, të gjitha këto gjurmë përmbledhin përpjekjen e njeriu për të organizuar jetën e vet. Po mirë të dashur dëgjues, pasi mësoi ta maste kohën, si e ruajti njeriu dijen? Si u mbrojtën për shekuj me radhë tekstet e shkruara mbi gur, lëkura dhe papirus, të fshehura në shpella dhe shkretë tira? Në episodin tonë të ardhshëm, në titullin Të urtët e heshtur të shkretëtirës, do të ndjekim gjurmët e dijes dhe të manastireve të para. Mirë dëgjofshim në takimin tonë të radhës. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndet i të ndërëvër dëgjues. A e dini se mes 221 fjalëve të grumbulluarën nga më shumë se 75 gjuhë, u përcaktuan 15 fjalët më të bukura të botës. Një juri ndërkombëtare përbër nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert kulture, zgjodhi fitusin si pas kriterive të përcaktuara prej saj. Dhe për më tepër, në list ka dhe një fjalë nga Turqishtja. E jani tani, ti mësojmë të gjitha detajet së bashku. Në vlerësimin ndërkombëtar të organizuar nga platforma e mësimit të gjuhëve me seli në Gjermani, Babel, fjala Kaitia Kitanga nga gjuha Maori e popullit vendas të Zelandës së Re u zgjodh si fjala më e bukur në botë. Duke i analizuar mira diskutime gjuhësore të bëra në komunitete online si Reddit dhe TikTok, platforma Babel krijoi një listë shkurtër me 223 fjalë nga 75 gjuhë, të cilat njerëzit i gjenin të bukura, breslënse ose të veçanta. Në listë u shtuan edhe rekomandimet e ekspertëve të gjuhës dhe kulturës. Më pas, juria ndërkombëtare e përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspertë të kulturës, përcaktoi fituesin sipas ekspertëve të strukturës zanore, thellësisë së kuptimit, rrallësisë rëndësisë kulturore. Por le ta theksojmë edhe këtë. Ky rezultat

Tat nuk është një renditje shkencore apo e vlefshme për të gjithë, por një përzgjedhje subjektive krijuar përmes zërit, kuptimit, originalitetit të gjuhësor dhe korrespondencës kulturore të fjalëve. Në gjuhën Maori, fjala Kaitia Kitanga shpreh

Dhe njëjtën kohë, reflekton përgjithsinë për të mbrojtur mjedisin për brezat e ardhshëm, që është një nga temat më të rëndësishme të epokës sonë. Ajo tregon fuqinë e gjuhës për të shprehur vlerat e ndërlikuara me një fjalë të vetme. Ndërsa Esteban Tuma Portilla, një nga ekspertët e gjuhës në Babel, tha se ky koncept merr kuptim në shkallë globale sot, kur efektet e ndryshimit klimatik po ndihen gjithnjë e më shumë. Portilla tha: "Dërsa njerëzit jetojnë pasojat e ndryshimit klimatik, Kaitia Kitanga na kujton përgjithsinë tonë ndaj mjedisit dhe ndaj njëri tjetrit." Sipas Babelit, disa fjalë që gjenden veçanërisht në gjuhën e pakicave ose në ato që rrezikojnë të zhduken, shprehin përvoja dhe vlera që nuk kanë korrespondencë të plotë në gjuhë të tjera, duke dhënë botës këndvështrime të ndryshme. Eksperti i gjuhës Maureen Pauli, në deklaratën e saj për gazetën NZ Herald, tha se bukuria e një fjale nuk buron vetëm nga zëri apo kuptimi i saj, dhe vijoi me këto fjalë: "Ajo që e bën një fjalë vërtet të veçantë është zëri, kuptimi, konteksti kulturor dhe marrëdhënia që krijon me shoqërinë në kohën e duhur. Veçanërisht fjalët që tregojnë përvoja dhe vlera pa korrespondencë të drejtë për drejtë në gjuhët e tjera, i japin perspektiva të reja më njërëson të perceptimit të botës." E pra, cilja fjalë nga turqishtja ia doli të hyjë në listë? Fjala Jakamos nga turqishtja u zgjodh si një nga 15 fjalët më të bukura të botës. Por fjalët me përjashtim të Kaitia Kitangas nuk e bë një renditje bukurie. Tani le të vëjmë të gjithë lista prej 15 fjalësh të përzgjedhura. Fjala e parë në renditje, fituesja për të cilën folëm, Kaitia Kitanga në gjuhën Maori. Kuptimi i saj është përgjithësia për të mbrojtur dhe kujdeser për natyrën dhe mjedisin në emër të brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm. Në vendin e dytë është aura, nga greqishtja, kuptohet si energjia apo atmosfera e veçantë që ndihet rreth një personi. Hiraet, vëllësisht, mall i thellë dhe i hidhur i ndjerë për një shtëpi apo për një kohë të humbur, ose që nuk është zotruar kur plotësisht. Ikigai, nga japonishtja, që ka kuptimin e qëllimit të jetës që jep njeriu arsyen për të ngritur nga krevati çdo mëngjes. Iri nga ukrainishtja, sipas legjendave, krajina e ngrohtë dhe legjendare ku shpendët dhe shpirtrat migrojnë gjatë dimrit. Kintsugi nga japonishtja ka kuptimin e artit të riparimit të ceramikës së thyer me art, duke i bërë krisit e dukshme në vend që t'i fshehin ato. Luftmesh nga jidishtja do të thotë personi idealisht apo ëndrimtar që jeton më shumë me idetë dhe ëndrat e tij se sa me punët praktike të përditshme. Mami Hilapi Natapai nga gjuha Yagan ka kuptimin e shikimit me kuptim i ndarë në qastin kur të dy personat të dëshirojnë që hapin e parë ta hedhë pala tjetër. Naz nga urdushtja ka kuptimin e ndjenjes së besimit dhe krenarisë që jep dinjenia se duhesh pa kushte. Ojala nga spanishtja shprehje dëshire që shpreson me gjithë zemër realizimin e diçkaje. Poron kusema nga finlandishtja do të thot njësi tradicionale largësie që shpreh distancën që mund të përshkoj një drejt pa undalur për të kryer nevojat personale. Saundade nga portugalishtja kuptimin e ka mall i thellë që dhëmb me mungesën e tij, por që në të njëjtën kohë zgjeron ndjenja të bukura. Ubuntu nga gjuha Zulu kupton filozofinë e njerëzimit të përbashkët që bazohet në kuptimin unë jam sepse ne jemi. Jakamos nga turqishtja do të thotë shkëlqimi me ngjyrë argjendi që krijon drita e hënës mbi sipërfaqen e ujit. Dhe Zefir nga greqishtja do të thotë erë lehtë, e butë dhe freskuese. Miq të vyer, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë epizod. Me dëshirën që në jetën tuaj të keni gjithmonë fjalë që mbajnë kuptime të bukura të mira, mirë dëgjofshim në pjesën tonë të radhës.

mund të jetë befasuese të mësoshës se patatinat, të cilat kanë zënë një vend të shumë të veçantë në kulturën ushqimore të gjithë botës, edhe pse është e diskutueshme se sa na e bëjnë jetën më të lehtë ato, janë zbuluar rastësisht nga një kuzhinier në një moment zemërimi. Por kjo është e vërteta. Çështja që nuk duhet harruar është se patatet e skuqura dhe të thara, të cilat u zbuluan për herë të parë në vitin 1853, u shërbyen për shumë vite si një shije e veçantë në tapaka argjendi, në restorantet e hoteleve me 5 yje ose në anije të mëdha turistike që kalonin oqeanet. Kur bëhet fjalë për shpikjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëvdata të zakonisht i marrin emra të tillë si Graham Bell për gjetjen e telefonit.

telefonit, vëllezrit Wright për shpikjen e aeroplanit, Nikola Tesla ose Thomas Edison për transmitimin e energjisë elektrike dhe transmitimet radiofonike. Por, ndoshta tani duhet i shtojmë kësaj liste edhe George Cramin, njeriun gjysmë lëkur kuq, gjysmë zezak, të cilin revista American Heritage në vitin 1976 e quajti Edisoni i lubrifikimit. Sepse patatinat e mrekullueshme të Kramit janë konsumuar me miliarda herë që nga zbulimi i tyre i rastësishëm. Në vitin 1853, George Cram, një kuzhinier i famshëm që punonte në një restorant me emrin Moon's Lake House në Saratoga të New Yorkut, pjatën e tij me mish e shërbeu duke e shoqëruar me patate të skuqura. Mirëpo, kjo nuk i pëlqeu një klienti të pasur që merrej me transportet dhe hekurudha në atë kohë. Klienti e kthen pjatën në kuzhinë dhe kërkon që patatet të priten hollë dhe të skuqen. Kram nuk e refuzon këtë kërkesë dhe përgatit një pjatë të re, por klienti dëshiron që patatet e skuqura të jenë edhe më të holla, aj të holla sa të mos kapen dot me pirun. George Cram, i cili është shumë inatosur që klienti i pasur po ja kthen pjatën për herë të dytë dhe e sheh këtë si një fyrje ndaj tij, shfaq të gjithë talentin e tij këtë herë dhe skuq fetat e patateve duke i prerë ato pothuajse të holla sa një letër dhe ja shërben klientit duke ushtuar sipër krip dhe erza të ndryshme. Cornelius Vanderbilt, klienti i pasur, mbetet aq i impresionuar nga fetat e holla dhe krokante të patateve të skuqura të Kramit saqë u rekomandon të gjithë njohurve të tij. Pas kësaj, të gjithë fillojnë të kërkojnë Kramit patatet të skuqura në të njëjtën mënyrë dhe patatinat bëhen shpejt pjata e preferuar e restorantit të tij. Pas një kohe, patatet të skuqura të ngjashme u prodhuan nga anvisat, por George Cram dhe motra e tij, Kate Weeks, të cilët në vitin 1860 hapën restorantin e tyre, vendosën standardet për patatet e skuqura dhe filluan të paketojnë dhe të shesin shpikjen e tyre të re. Patatet e skuqura dhe të thara shpejt u bën zgjedhja e parë e njerëzve në qytetin e New Yorkut për të shuar urinë në lëvizje. Ndërkohë, nuk kalon shumë kohë që patatet e skuqura, të cilat bëhen të famshme me emrin Saratoga Chips, hynë në kuzhinat restoranteve të tjera të mëdha dhe të anijeve turistike dhe fillojnë të përhapen si një shije e veçantë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Shpikja e çuditshme e patatinave të George Cramit bëri që ai të shpalle kuzhinieri më i famshëm Shtetet e Bashkuara nga një gazet në vitin 1889. Njerëzit e interesuar në historinë e ushqimit amerikan e konsiderojnë Kramin, si dhe motrën e tij, Kate Weeks, si një nga arkitektet e këtij zbulimi. Madje në shumë artikuj që dolën më vonë, u kërkua që titulli i shpikësit të patatinave t'u jepej edhe emrave të ndryshëm. Kurse patatet skuqura e të thara, të cilat prej shumë vitesh mbajtën emrin Saratoga Chips, që atëherë janë prodhuar në miliona ambalazhe nga marka të ndryshme dhe janë konsumuar me kënaqësi, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjt. Kurse sot, normat kufizuese për patatinat, të cilat janë të pasura me yndyrë dhe krip, janë përfshirë në rregulloret ushqimore të pothuajse të çdo vendi. Tashmë pranohet gjerësisht se konsumimi i tepërt i patatinave mund të çojë në obezitet dhe sëmundje kardiovaskulare, por duket se patatinat do të vazhdojnë të kënaqin qiellzën ton me kusht që ato të konsumojnë siç duhet dhe me mas. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Nëktë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti i Turqis Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me në fokus marrëdhënie dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe forcimin e bashkëpunimit në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe ekonomisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekai kritikoi një artikull të publikuar në Jerusalem Post që propozon përdorimin e faljes së borxheve studentore dhe financiare për të nxitur të rinjtë amerikan të rekrutohen për një luftë të mundshme kundër Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi luftën shëbas kundër Iranit si një çështje të parëndësishme, duke thënë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të madh dhe kanë dobësuar ndjeshëm Iranin. Rusia i bëri thirrje administratës amerikane të marrë parasysh realitetet në terren përpara se të përpiqet të arrijë një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Ka nisur punimet për rikthimin e furnizimit të jashtëm energji elektrike në centralin bërthamor të Zaporizhës pas hyrjes në fuqi të një armë pushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujdese Historike dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.